ostalo ich osam. Osam depresívaca, ako udlaným gledám u kriviny chladňača. Ostalo ich sedam depresívaca, opäť loša viesť, neuzemne boiler. Ostalo

Ó, priateľov, ó, priateľov, to si mi synom, nebo ženom, to si mi synom, nebo ženom, to chcem byť na teren. Zadion, ó, priateľov, to si mi synom, no, to si mi synom, nebo ženom, to chcem byť na teren.

to partia, omladina akcia, akcia reakcia, svako svoja frakcia.

evakuácie z elitnej lokácie. Ja som dokaz, kace chuče, da se môže pomôcť, môže prknúť, da spustím u fotelu od crvené kože i centrálne lože. Ja sam dokaz, kace chuče, da se môže pomôcť, môže prknúť, da spustím u fotelu od crvené kože i centrálne lože.